0: ChatGPT.
1: La humedad 100%.
2: Puktesipal atin fejer nakakamli esilal reli chapilkuang.